Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Ninja Sarawak, nam pintu bakunsi ka mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisi diatur.